The Baronos Quasimus Domine ab omnibus maldis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, repicato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etiante, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut esse sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.